na ya bungwa man na ya teta man na ya bungwa man teta na ya bungwa man na ya teta man na ya bungwa man teta sendi pi teta